0: This one is a Kitty coming through with Touch It. That's the vibe that we are setting. And just before that one, it was SARS and World. And that one was called Mad, bringing us exactly 20 minutes past 9 o'clock Central African time.
1: Para todos os que trabalham longe de casa, para cada coração que anseia pela família, para cada sonho transportado por estradas distantes.
2: Eu, Jacob Wakantivani, trago-vos uma história poderosa de amor, sacrifício e esperança.
3: Uma canção para aqueles que levam o lar no coração, mesmo quando estão corre, muito longe. Sinta a emoção, ouça a viagem. Celebre a força daqueles que nunca se esquecem das suas origens.
2: Sou o embaixador da música africana e lusófona Jacob Wakantivani. Corre no canal África.
4: Darubini ya Afrika na I am Henry Shakif.
5: Kesi ya uhaini dhidi ya mwenyekiti wa Chadema Mheshimiwa Tundu Lissu ambayo inaendelea katika Mahakama Kuu ya Tanzania katika jiji la Dar es Salaam hii leo Agosti 10. Pengine muendelezo wa kesi hii ikoje mpaka hivi sasa, bado mnaendelea ili kuweza kupata haki mtuhumiwa huyu?
6: Kesi kweli imeendelea leo, wakati huu bado inaendelea huko Mahakama Kuu baada ya kusimama kwa takribani miezi minne hivi, wakati wa kusubiria maamuzi ya rufaa ambayo yalipelekwa na serikali ili kuweza kupinga maamuzi ya Mahakama Kuu yaliyotolewa kwamba serikali haitaweza kuruhusiwa kuongeza mashahidi zaidi au shahidi zaidi.
4: Darubini ya Afrika kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 kamili saa 12 kamili jioni majira ya Afrika ya Kati.